Очі чорнега, очі жгочія, очі страшнега, ми прекрасныя, как люблю я вас, как боюсь я вас, зрачу видела вас.